mama wa tema senda ko eh onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama eh ye wa ye ye ko ye na ka ye die nyonyo ba peja ye shwe die nyonyo ye wo die ah.